say kat wax na ma lu bari ci sen ganaw ne bu seru say kat wax na ma lu bari gis na ci ñom yaakar gis na ci ñom jaxle gis na ci ñom banex gis na ci ñomit ragal say kat duñu fenn say kat duñu fenn.